0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 23 сентябрь бүгінгі шәршәмбі икінді намазыңыздан яңғырады. Бүгін біздің ақшам намазы уақыты 6:19 минутта, башқалабыз қазан уақыты білән.